0: Sanga se bina meja la tomozoko na umzi kito ngasonda we fadi wa handoro kwa singa tenchi beneter alego chi Dorian Punukudu.
1: Freddy Gen.
0: Ngana minga tonga so penzi munga balu sana doni. Oh mena Dorian Punukudu ala sigito ngasona yawe. La so na chi kwa singa so la kiteni tenchi.
2: Ibarala Elvire Ibarazukwe, na chi ndu kwa singa chi chi la so ingbala kwa chi saratena ndo chi piratage chi account WhatsApp.
3: Ajundi Kiluka. Pezengunga ndaliti kanda tere.
2: Iye sizo alingbi ti saratonga na si kont WhatsApp chilo aike pirate. Kojoni alingbi ibata aye tongasu ikan pepe akot susi amulege na ii titene iwara akse na akont WhatsApp ti ii na ala susi aike ndoro na ii. Na tonga na si kont WhatsApp ti ii aike pirate wala iwara pasa pepe ti konekte na ndoni alingbi igibe ti pepe. Tenti ilingbi ti kiran kor ti wara pasa na akont ti isu. Kojo yesu ilingbi ti sara aike titene ikiri ii enregistre amolongo ti singa ti ii na ndo ti kont. Chito nani ekenzoni igona ndochi WhatsApp na igona ndochi seleccione ngasi ikliki na ndochi sureconnecte na ikontinue. Na pekoni iza amonongochi singa ti i na a indikatif ti anzoro kwa ti singa meti i na ivalideni. Na pekoni WhatsApp eketoka na i a code na amolongo umene ndochi singa meti i na lege ti a ndurumbe ti wala SMS. Na tonga na iwa a code tweke na amolongo umene ekenzoni izani na ndochi konti ti WhatsApp titene i enregistre na molongo. Ngoti singa meti i na yake yeso eke mulege na WhatsApp ti dekonekte a molongoti a singa meko su si eke konekte na kont WhatsApp ti i na yake mupasa na iye ti mukontrol na ndo ti kont WhatsApp ni. Na tonga na isara ayeso kwa si imbala kwe na kbali ti wara pasa na akonde ti ti WhatsApp. WhatsApp ayeke unda na iye ti za a code PIN ti verification o deux étapes. Na tonga na yake tonga so iku lango mbasa mbala a on kojo ni iki anko ti tene ireseye ti tonte ti mukontrol ti akonde ti ti WhatsApp. Yesu ayeke nzoni alingbi isara ti tene irecupere akonte WhatsApp ti i ayeke ti tene ireenregistre anumero wala amolongo ti singa ti i na akode so si WhatsApp ayeke tokua na i na amolongo umene na ndö ti WhatsApp so ayeke na ndö ti telefone ti i. Na mbeni nzonga ayeke nzoni ti tene isara ayeke ti tene ivunga sango ni na ala so ayeke ndoro na i wala ala so si yeke pika patara na ala na ndö ti WhatsApp ti fa na ala so ba konte WhatsApp ti i ayeke pirate wala i ye so ayeke mu lege na i ti tene ikanga lege na ashoni azo so ayeke sara kusala na konte ti i na ere ti i ti tene ala mu iri ti i ti sara na ye ti sioni wala ti hunda nginza na azo so si i na ala yeke pika patara na ndö ti WhatsApp na ti hunzi na ni si tongana na konte sara ayeke pirate wala ala wara pasa pepe ti konekte na akonte sara ti WhatsApp ayeke nzoni ala sara ange ti tene ala signale ni hio kojo ti tene ala tonte ti tene ala récupéré ni. Tenë ti na yâ ti ambeni akapa ni WhatsApp alingbi ti tene aza ambeni agere kusala na sese ti kanga lege na azo kue so si ayeke gi lege ti konekte na ndö ti konte ni nga si ala lingbi ti tene ala perdre akonte sara wala adonie so ayeke na ndö ti konte ni me ahon kue lo lingbi ti mu lege na ala ti tene ala veni ala bloke wala ala signale aye kue so si ala ba tene ayeke nzoni pepe na ndö ti konde ti ala ti WhatsApp na ndö ti gbanda tere wala na ndö ti aréseau sociaux zingo ali ayeke nzoni nga ayeke mu lege na i ti kanga lege na ashoni azo na ndö ti gbanda tere ayeke ndugu kua singa ti e ti ndö ti gbanda tere ti hinga so ikiri singila na ala kue iwara tere gi na hinga ti piko.
3: Radio Ndikeluka, votre météo.

0: sue zo ada peta pa ronde ki luka da fonza wa Afrika lo lo.
1: Merci à la
0: surveillante. Oui.
2: Ni. Ni Romarikla.
0: Romarikala ini nala nandwa.
2: Ni nambege wa ya patanga ko.
0: Oui batangi ala tena ye.
2: Adumi na batanga ko na kalse baga.
0: Romarikala sigla tanga secret patanga fo ligwe. Oui ala tena ye.
2: Ni maranda de.
0: Ah toto za za tena ti maraso tato sigla secret ligwe.
2: Ai bombe de pampai patre na kondosi ya wate kondosi ni ya vale. Mosi na avalta mosi na batanga ko motwara amango na ndege tile ge sa era da tangabu mena resisti ni avale ati ira da tanga ki bo motwara avata mosi da motwara kampa serpa de forme a ai su di katoli ti lo de forme a ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti